0: son 1813 2122 ñu waxtane ci li nga xamne moy jeune yi adossi walu jëfëndiko drogue bi mo nekk sujet bu fréquent parce que lañ koy gis bo na mo mëna jor jo xamne mën na lor jeune yi parce que drogue nekk na lo xamne mën ci sa avenir liko faral di indi nak moy influence parce que jeune bi mën na and ak ñoo xamne mën nañ ko influencer diko wax yo xamné asaka mu utiliser drogue to xamal conséquences nga xamné mën nako sé jural lu ci melni école yi wala université wala fenen ak fenen mën nga dem sa morom ni nan la no yow mom do go la moto do utiliser li alors que bu nekké yow da nga noy bop rek mën nga dem ba dugg ci utiliser ko mu jural lo xamné mu nek lu do wa lol dal lañu waxtane tay ku ci bëgg add mën nga wote 118 113 21 22 yo gëna yaatal mëna bu amul ku nekk ci antenne bi ñu déllu ko fal
1: tay fal di numéro